السلام علیکم ایم ایف ایس میس اسلام کے می ہفتہ کے شو ان ویس ایم ای ہائے ہن تیرنا می بدل کری آشدا می راجینا راجین بیرو کے منیفو فلم کے دائرہ کے ایم ایف او کے خبر تکن ہاس کو دیوی ایف ایم ہن کم می ہفتہ کے حکر دو کے مندر دے جہر گنس تے من ان شو ان می ہفتہ کے ویس منیفو فلم کے دائرہ گا ہاس کنت تک ہنگا فی ایگے تیرے گا باکس آفس گا سپر ہیرو فلم کا لبونو فینی ترہیب کا جولائی ہاتھرے گا بندو دوست کن آماس کو گننے رے مقبول اینیمیٹڈ فلم کے واہ کا ایبا اوئی می بیتا کا ایکی گا تیبے فرنا می ہفتہ کے شو ویس کنیس تے مندانی فہو گے لوتا کا ایکی گا شو فشانی ویس ورن اوفا ویری خبر کن آدے شو فیشو من می ہفتہ گا میوتی ویس مولین آ لوے می می مہو کے ایبوان دو راجے کے مقبول اندری بڑو بیر گروہ پن ڈائریکٹ کو پروڈیوز کو نرفوا مولین آ اوفے تمہیں ಎಂದರಿ ಬಡುಬೆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೆ ರಸ್ಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂ ಮಿಹಾರ್ ಮಿವನಿ ಲವಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ವೆಸ್ ಆ ಮುಕುಫ ಬಡುಬೆರ್ ಮಿಲವಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಲವಾಂ ವರ ಜುವಾಂ ಕುದಿಂತಕೆ ಫೆನ್ನೇರು ಎಂದರಿ ಬಡುಬೆರ್ ಗ್ರೂಪ ಖಾಸ ಶುಕ್ರೆ ದಣ್ವಾಂ ಶೋಗ ಮಿಲವ ಜಹಾಲಮ ಹುದ್ದ ದಿನ ಇತಿ